Ja, så sier jeg velkommen til Vikskiftet. Jeg heter Leivur Thomsen og skal være verster hentan Lutla Tøyman. Og vi trøtte Trøndur i Bayer at Sentingen skulle jo sommerfri. Det var så Arne sommerferiene. Og, men som vi da skilt, så er hva er verster ved avløsere i sommer. Men her vi så atter. Vi skulle lese løtene kanskje færre Lutsenter nyr og gir, råkner vi. Vi tverre at prata sender om yoga og meditasjon, og om en konsert som i kvöld, og om et nytt sted, og en ølse som leter opp i nastun. Men vi skulle lette fire vi tåna ikke. Her Svenka og hendene opp.

tja kalpa dær og herskip her i fyrjun. Ikka kruksis harrar, nua muinar dyr, skjale fytla tjallara.

i mitt sinn. Hon var falsk, hon var som höstens kollevin. Og jeg minnes under vårens blomsterdryss. Jeg av Josefina fikk det første kuss. Men jeg minnes jo dessverre første vinterkvelden som

0: jo kanskje ikke så nekv. Jeg var mer aktiv til å ha eisen innanfor sjånleggen, og jeg som sagt et halvt år starv. Tja fyrste kvinne av landsjøkrosen. Til starv jeg sier som fra alle fra meg, vi har sin til at han var som avløsar i onkotøy. Men arbeid jeg gjerne og tett og lukka som mer og mer i hverandre for mye tilkommende. Og i første omferd var det sjålande til at sette seg inn og gikk, for at dette var for nægge. Det var jo pura og kjent land for mer. Godt nok har jeg opplevet fletting og akkurat året, og i munnen band om hver dag kom når jeg sier i huset. Og det som var stått litt ta, det var til at kona farbror og Paul, hun var jo bøndet etter. Og i minst tar det ble flett her. At det ble akkurat som nærmest, man sier, ivokater, det der man rører av vi å få et alt lølt der. Men det var ikke noe som jeg interesserer meg for det. Særligt, man hukte godt nok et. Men jeg vasket noe om på det, om kan du gjøre det, for du kom til skala og gjøre. Men jeg vasket noe hver så igjen, kan jeg helst å si. Så det var nok så fremant for meg, det vet jeg. Men jeg vet ikke. Folk var øyelig rasker å lære meg. Si meg hva det skulle gjøre. Og det er ikke så, vi tog. Og som fra lei, så får jeg lukket som eisen i at hukse mer og mer om etter vi, at få tidsje så nek som høylig til rattes. Da fikk man jo et senter fire til dømes skinn og såret. Ja, nå er det, vi har ventet at det er med fer, men det er jo verre enn to hver det har ikke verre. Og et som ofte har støtt med utgjøk noen togene, det var særlig løsningene fra IRF om at vemperne skulle tømes, og andre var kortere og hjelten. Det var litt som det jeg også sa, at nei, det må kunne tekes ordentlig eller rettes og få som mest bostrur, ødelig. Det ble godt nok ikke selt euro. Det ble det ikke, det var ikke noen marknad og fyr i her av sandøyene å selge euro. Men så var det som ville ha euro, det finner euro. Men det er sånn ikke annet du kan gjøre om du ikke selger det som euro via teget eller rettes. Vomb er jo en god meter, eisene. Men det ble så den største parstren av tog som vitlette, det ble så brukt til hundamet. Tog jeg alltid rettes til hundamet. Det tror jeg er hundar, vil si han. At det passet seg noen lunda så løsner alt det som du tok til rettet som ikke ble selt. Det var et årsfor til disse rundene. Så vi så fikk jeg en lukka som mer av at gjøre bostre i ord til som vi er. Og det utvar seg så en til at vi for at jeg har sin tremåte ferafeltet bare til turer, eindagsturer, og en til at folk kunne komme her i Hian, hver det i norra stjenne hus bygd. De fra først i 1900 til så Abbe Pott som har bygd de. Og de har vært brukt som et slæ av setre hver de har vært om sommeren. Hver familien var her vi kikk på ødelen. Og vi husker eisen til at Mertes Ølja var alle på ødelen. De var hans her frustøver å komme her i norra stjen. Selv om det er han helt fra Bandspanje er fra at han var helt lydel dronker. Som en siste han sier, han gjør det mansarbeid i henne fra at han var tjejer av gammel. Så hevde jeg lukket være en frystøver, at kunne være lukket som borste fra. Så det ble det eisen i tjåken, at det var lukket som akkurat frystøver, at være her nåre, og i husen og her, og i norra steder. Men her får eisen en stor parst av arbeid nå fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten, til norra av parsten, det ble alt gjørst her nåre, og først heim. Da begynte vi vært ikke bare for å ta hjem, ta hver ånden vever om til husene. Ta hver grivene vever når det hjemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, og så det som skulle fraktast hjem, det skulle enten bæres nyan hjemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi er så brønt eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare. Det var et arbeid som hver gang vi har fått samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriver og et brev. Det vi nek atter og frem om det. Vi har fått veien i kjøkkenen. Vi skriver et brev om at hvis ikke det nå kunne fåes vever så det kunne være farbart i midten. Husene bare. Så vi var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en fyrspurning til tidligtjenestene som tar vær om hva det kostet jeg å få frakta i tidlig. Men fikk en gang nøkka svær. Men til så vær, til etterpå til døg, da har vi så vær frakta. Det var så et omstående som var akkurat da kjøttet ble frakta hjemme igjen. Og det er litt så vel gjør eisene, men det koster selv om jeg synes om en ikke det er så overhåndstort, det vil jeg ikke si. Hvem nå kom så i jakken, så la han kunne køre om han vid traktorer og lente seg akkføren. Og nå har han som tidligere vidt, jeg har finnet grivet da. Jeg synes størst av tannveien, jeg synes det bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører så ikke her, du skal ta særlig køre til fire køre her. Men det er eisene utmerket. Det er heller ingen årsøk til å gjøre det alt for godt, det er så friere enn ute.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det er ganske eisende. Her er en lending, en naturlending. Men det er så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det er så armøyene, det ble alle seieren før du livet. Borster herfra. Det var eisende vi rikket hjem en par steder av det, men det er noen fyrt tid nok alltid vi er først vi bader så ikke vei. Og det ble selvt nekk for til Sorgjær. Jeg hadde jo anker samarbeid ved vi anker han i utvartning, men for alt om det, at her finket det meste av seg noen urdalskere til Soria, livende. Men her var eisen jeg i smerene, så her har jeg eisen jeg så i munnen band om ganske steg og hukt. Det var eisen jeg et beskjeftelse og var fornøyelse til åkken vi tar slaktet jeg fyrt i smerene. Da stod vi der, det har vi nesten hukt til at men det ble flettet over det her, så her har jeg sikkert eisen jeg gångnar ur skala och inte komma ur norra sten. Men det var ett ölknoss. Ett vad jag finns ju fortalt. Det är alltså omkant och runt det. Vad det jag finns ju vita. Så det var ett ölknoss. Åh, nu för fera vinn. Han startar ju för så vitt några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstovan blev sätta stans för en nyhjär här apteken och så vitt jag minns. Vad är det ju värre människor som ser så kom en fyrspårning til åkere om vi ville ta åkene av at være ferdeleiere av Østsøen av Sandtøyden. Og det satt vi selvsagt ja til. Og det begynte jeg så i smaven vi at vi rikket åkene til at ta åkene imot ferdefølt. Og det begynte jeg begynte til eiendagsturer og til folk som kunne komme her og i husene under borgene som det heter, at gista. Og her under borgene, det her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig vekkert plass, her mitt land, et som heter Borgar Sandor, og etter hva det søvann sier, så var det herfra eisen, der tok sand, der det bygde muren Kyrkjebø, mitt land, det ble eisen nok til Jokderby og Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur norra stien til Kyrkjebø, i samband med bygdingen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i Ankerdøy, og så ble det helt i bedre tog, til det som er fortalt. Men her er en ekko av av hvert stø, eisen at du også har en fjerde vinnu, når hver søva er knutt et plassen, og her mitt en annen er av Borgarsandet. Her kom eisen kåpaner opp, så vi tar eisen en av kåpakon i Skalavøk, og det er jo en familie i Skalavøk som siksta skulle være etter fra kåpanen. Der kom jo opp her ut av Borgarsandet, og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda er så en kåpakon i Skalavøk. Det var en av søv om til William Hamry, han skal være at av Vesegå og Kovakoni, og han var som stender i, alltid som stender i søvebrot, tjej og en stalskart. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista, som skulle være kistan som Kovakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det, at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en hestavåkn, og ta tog der disse kistene til å gjøre en av våkne på styrjord. Og han forteller, han mente skulle si om han var om det, at han hadde tidligere disse kistene til å kåpe kånene til å gjøre våkne på styrjord. Det er så en søkn som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Det er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vært det at de skulle begynne Nølsøtna og Sandøtna sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Falnes, så er et sted hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle det begynne å ui og ta at her øtjene er sammen. Så det er ikke noe hver søver som knyttes i et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravinden, der vi folk har vært. Og her har vært noe folk, beiføringer og utlendinger som hører kommer, vei til langre dvøl og til sluttaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vi er vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egna tilfånd til det. til at geva dem i etta og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har jeg gjort det synes jeg av at gjøre med at til Imes Køver og hverdag primer har vært. At hvis jeg har sagt ja til det, så har vi det jeg har haft mulighet til å bruke til hver fra åkken selv. Og her får så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en eple velt og så et råd av kval, og så at det så får jeg holdt vi at vi vet hva det kunne få oss til å vekse. Jeg har gjort det sin drev men noen kan du gjøre nek på sur tog vi at her var spyrer inn i oss over nek. Tog det skulle jo passes, og det var ikke alltid det var her, så det har vi ikke gjort nek vi, men det er rent, som man sier, det som jeg kunne finne vi har køyre beinløs ut i hjørnet, og det er rettelig nek du kan få å vekse. Og da vil jeg enda si at jeg i mån til dømes hjemme av sante, hver molten jo er så gav etter vi santmoltene, så er molten i skala vi kunne ikke selge gav til å få oss vi, men det er fast alluga av nek var vekse her. Jeg har haft nek imisk slø. Og jeg har bare gjort det på at han måtte han, at jeg har satt den rik, og det som er kommet til, så kom jeg, og det som ikke kom jeg til, så fjerde. Og jeg har vært gjørst eisen til røntene, at det er øyelig imest hvordan æren er det. Vi er vel ikke åkne, er så øyelig og til råkne litt. Så anker æren lukkast åkker vel, og æren etter så lukkast det ordentlig prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er også eisen vi er en stor parter av tog som jeg har gjørst. Og av tog som vi så har, tar vi til å ha haft folk, og tar jeg har gjørst med et annars til imeskøv, at bruke så vidt mulig alt fra åkken selv.
1: Og så var det en havnagent å komme til bøndehus i Skalavik?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha via gjerra og så måte. Så han var øyne masse omsorgen for at det skulle gengas vel til meg alltid. Så vi hjalp fra henne så alltid at det var kjekkfunt. Og vi hjalp til øyne, vi var jo øyne større part av togene tveiene. Sjån at jeg har haft nekva gåa hjelp vei fra familie og vinnfølgen og andre som er kommet til som du har haft AHA å være og vi har hjelp bakom. Men allukavet så var vi et stort part ensamme ut og da hadde vi dere egna arbeidslea som jeg hadde rikket i vel. Og eisen til at jeg er lukka som hei eller større frihet til at gjøre det som røyna det som jeg jo har røyna. Så i så måte høyde jeg ikke øyne over all tid. Og det kan så være en sak når du tog i det. Men platt jeg sier til om heste, da platt jeg sier til at ta jo videre tve ene, ta klare jeg et arbeid alt undan, ta jo 1,3, ta nøttest vemperne av boja, ta et annet tre kom, ja, så stå også, men när kvar timer som har kommit här och man så kunna kika till att göra något annat så precis inte blev allt för störst. Så det är ju inte jag uppe i en högre enhet. Och vi lade ju också när vi har tagit allt till rätt som vi kunde ta till rätt.
1: Hur är det flätta dit?
0: Det var sin drömmest. Att skämalt är att du ska kunna flätta en sig om det är jag någon år av talskert. Men Arne är ju som kunnat rätt drömmest. Inne mittlen här var vi fettlig så här. Och 2015 var det inte minst. Pål har tidlig kipanen og nægget nye, men den gamle kipanen 532. Men det meste som vi tar var flett av en RT 358, altså knappt 400. Det er det meste som er flett. Men annars er det svinka her, midtlinn av 1400 og ganske ung. Ring og armene, som nå til dømes tatt i fettles og så når jeg står og ser det sin til mer av vi, og hvert av sånn noen. Det er vi sånn jo inne i midtl. Det er ikke alltid noen år at arbeidet oppått. Så det vil jeg ikke ta opp. Og det vil jo øye i mest skiftende, hvordan det vil være. Altså til dem som vi kjenner, hva er det du får fra? At det første jo ærene, det var handelen, det var nye mølene, det var tak om noe mot kjenner. Og det var nok så omegas lest, du kunne fære vite om direkte om man her, tar du høy flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanligere dagligvarer. Så var det til, så fyrir prusur nyr etter hvert og sånn, og så ena fyrir nøkker er rundt vi selv vi at salta, men det har løst seg ikke selja vel. Og nøkker er alt bare færre for skjeite, så til det får være knappt ungen prusur for kinnene. Men nå er det begynt å spekle å komme opp at det som jeg skilje, og det blir eisen jeg å være løsindra prusur for kinnene, så vannandet. För till jag halta fram, till jag halta det är för gärlig att det inte ska kunna leda sig gärna att få en prusfyrta. Och Da ser man vi utlunni, altså det veldig forvanalig eisne til at det vi utlunni, at du fer forvanalig en prusfyrta til at du skal letja så størst arbeid ui at jeg at all rattes. Hvis det ikke løses ut at du fyrsta linun at gjerra nega vitta, så kan man ikke råkna vi at det vi gjør nega vitta, så det her det Jeg vet ikke akkurat hvordan det nå vi tog, men det eisne forhåpentlig vi venta, så man kan få eisne mara bostrur.
1: En stor part av arbeidet noen til å bønne noen til heien.
0: Ja, det er det. Og på alle veien vi har noen, og er vi har noen. Et som er det om de øyne vel, det er å være særlig om sommeret, har vi vært i hekkene også. Det var rett og slett hekken, at halte kjønnen til store heier, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg har lagt om raksteren i sinne. Og så til en hekken i heien som skulle haltes. Men om sommer er det ordentlig godt å være og arbeide vi til. Og jeg kan se en liten søve om det vi hekken ikke ned. Hadde vært en tryggvande med vår, men han tog seg ikke så nek om at det vi frelse, som jeg tog seg om at det frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke helt akkurat hvordan man vet det. Og kona Færbromoen, hun var reisende en ekkeligende trofest og sunne trygg kona. Da kom jeg inn for å prate om det. Det har sikkert vært akkurat opplåp som vi vært om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Gå som man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han har løtt, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til, at hvis jeg øde hekkene i hjernen og stod oppe så la som det er at jeg stod, så er jeg vært rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelser. Hvis du lever et liv hvor du noe som kan være at du selv er bekjent og oppfører det ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelster eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til måten å gjøre. Så det får vi så suttje av efter deg, Gustavan, vi tog.
1: Nå Laura Fær nummer 4, og Laura kommet til Havnar.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjenta, når jeg må gjøre det. Nei, det er vel tvun bare å vise. Men nå jeg kanskje en og en av sånne. Hva skal man si at det er en av sånne? Vakuum. Skal dere som fåta med det sin til. Så jeg pappet 20 i 2015. Her har vi ikke vært vi til heste. Men det har vi så vært i år. Det må jeg si at vi er en sin til. Ja, det er en sin til løye. Og kanskje ringt seg mer eisene. Kanskje at jeg ikke sier at ja, vi gjør det så, løsner. Vi pleier ikke gjøre så og så. Nå skal jeg holde med kurren, vi gjør det tog. Og kanskje bare svære ta i og ta vi spørst hvordan platte de det gjør. Og annars røyne at takk og hånd i her som det blir til at takk og hånd i til så til jeg fyrste. Men jeg har ikke vært ned hver sore så jeg har fått før, men sambandet er så her. Og jeg følger jeg som til at så løsene som det blir utviklet seg, så kan jeg alltid fære her hvis jeg vil. Så til får jeg så tjekk og sin jeg gjør det bort ut i. Men annars, ja, det i Mistadsgrønne, jeg har vel sett om det en familie som sitter jeg sinter til, min folk som man ser jeg sinter til, og røyne å finne en nødja lei for kommende åren.
1: Og hva som vi ser om leisene?
0: Ja, altså, jeg har vel godt nok ikke spalt sånn jeg senest, men jeg vil si at det er nok jeg sinter opp jo i. Det er så løsende, det er faktisk for første fyr, og nok så lenge at vi er veldig akkurat at jeg podler 20 år. Som er så nødt at løpe fra, som man sier. Så jeg vet ikke hvordan det er, om det er sånn jeg var paddelen, det vet jeg så ikke. Det er vel tog en vise, men jeg husker til at jeg, så langt som i Årstje, så ganske ferdig at være senter på jeg her. Jeg er akkurat nå kommet som tiltakslimer, og jeg nevnte nå i fjellet noen tjokk og lager av fjellet før, ja. Her er sånn jeg var arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være i togene, det er ikke å mynda seg. Det er sånn jeg som kan hente alene, og til hente jeg alene. Så det er ikke bare å være, som man sier, en danser og råd som til å reise ned ved i Hartstrøy, bare innenfor Sjønlaga-løyve og reise innenfor Bønda-løyve, vil jeg si. Det er bare løtt om det gjør nok reisene. Jeg har ferdeste sender i Sønnesene. Vi var vært en tur ut i Toskana, og så satt vi etter sommer vært inne i Schweiz. Her har vi en av siste døtter som bor, og vi vet ikke, henne ser man vi siste måned, Susanne, den yngste siste måned, hun døtter henne. Vi får en sånn om og om siste tur vi tve måneds badrandjon, som hun er om med. Og det var reisende et fornøyelse, så det har vært bedt en breakfast her nede, og en sted som heter Treiten, og det er avmyndelig godt å være her. Nu har vi varit så nekra ferier her, det lengst kjenner vi første ferier. Da var vi en av sånne systra ferier, vi trodde jeg systrene, det var Arne Elsa, systeren min døye. Så det gikk nok sånn jeg og Arne kom her etter, men vi tøtte noen år er familiejøl. Det gjør vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og helt i jøl et år. Vi var nødt til alt folk ur familiene som var her nede i helt i jøl. Det var eisen et opplevelse. Det var eisen det samme siste døtteren som kjipet i fyrtøy, og som nå eisen kjipet i fyrtøy, som er turen og i Toskana, som er nå og som vi var ute. Det var fantastisk. Annars er det ikke en som har ferast nekk fyrtøy av halte ferie. Ferast nekk tar jeg sett og just nevnt noen, nordlensk nevnt noen, teaterdans i Norden og nordisk teater i Jon. Ta ferast nekk til funder i Norrland. Men jeg har ikke ferast nekk annars, så rett. Så det är något som det som är nu kanske för jag färdas det inte mer om det omstöver till det, för vad vet. Och det är det. Jag finner ett beina stant då.
1: Så för jag säger där tack för det.
0: Tack själv.

0: Her en som skriver, kjettan eter allan pelsen om bakbeinene. Hvor kan årsøkjen være til det?
1: Det kan være nekvar årsøkjer, og det krever alltid enn å gjøre lakna vidjan. Det kan være hussjuker, det kan være stress. Og det er nekvar kjetter som blir stressa blir at sleitja pelsen av seg. Og kjetter skulle faktisk ikke oppleve selv om nekvar er enn det blir stressa jeg. Jeg minnes da man var lesende, så hørte vi denne søvig om en kjetter som bare var inne, og hun ble knappelig så øyelig og stressa, og det var tok lunsje for det at årsøkjen var. Årsøkjen var så at hun tøyde flott skrellespannet utenfor, utenfor hodene, og kjetten kom ikke ut. Til tattar vi hodene, og det mer seg at det var en frenser utenfor for å bli å pisse seg skrellespannet, som kjetten inne så stressa jeg om. Altså, så årsøkjen kan være nok så ring å finne, men det krever en gjøralakna vidjan her man kannar hodene, og kjekke noen rønter og så gjør, og rønner å finne fram til årsøkjene.
0: Jeg har en labradorkvølp. Han kokar og røyner å kokke trutjer til 5 ferier per tur. Det rett?
1: Det kan det være. Det ikke ovanlig at hunder eller djør og mennesker reisende tar vi motionere, tar sette gang til termaner og tar skjelmere ut. Så det kommer en annen på støvende. Ferien hunder er ganske bare en tur om det er så vil jeg si at så er det pura normalt at han kan koka så ofta. Men hvis han fær tror jeg fyrre tur om dagen og kokar opp til 5-4 kvar av 4, så er det mer enn vanligt. Så det her kundivertation med er også i termen som ikke fungerer som det skal. Og så kommer det en annen på hvordan ser det ut som kommer ur noen. Er det blett eller harsht eller hva? Så da kan vi komme til kanskje ringe til å gjøre lakner så kommer vi røyne og snakke og finne ut hva kan gjøres om det skal gjøres.
0: Ja, her ble vi å komme spørninger inn, Annika, så vi tar ikke annakere rett. Ja. Hei, nekka at gjøre så kjetter skrøstrykka fressar ikke låsa så ytla. Gjelder fresser fær, og hans gjelder fresser, han fær torfauer fra gjøre lakna. Og han låser ytla.
1: Ja, gjøre låser ytla generelt, og det gjør kjetter eisne. Så det som man kan røyne er bra å skifte fauer. To er det som du etter, sier man, så det kan være hesten fremstyrer ikke fungerer så rævlig vel på akkurat det fauer som man fær. Så kan det være tegn med at frensren hever orm. Hvis et jord hever orm, så kan det være låse litt. Så det kan det røyne seg i en orm og går ut eller kanan for orm. Og så kan det være mangel på vitaminer, det kan være stress, og det kan være hussjuka, det kan være stoffskiftesjuker. Så det kan sjuker hever til som første symptom er at jordene blir låse. Så ganske en helsekanning kan man kanne om alt det som det skal være, og man kan eventuelt gjøre kosttilskudd av B-vitaminen for å vite om det hjelper og så videre. Så det kan være tegn om organikk.
0: Vi har en 6-årig gamle tøyk som går i Ytlund. Vi har også en 20-måneder gamle hund som er til samme har mist forstanden. Hvordan lønge skulle vi holde dette ut, spør vi kvant.
1: Ja, men så lønge det har begge hund og tøyk sammen, så er det så lønge det livet, kan man si. Men det er jo ikke alle tøyene. Tøyk er gengå i Ytlund i mye trutjer viker. Tverfremare og i mye, og det kan variere. Tjonkene er langt i midtelen og så videre, men det er omleid trutjer viker av gengjen. Tverfremare.
0: Så det er for godt?
1: Ja, så langt det er bare i livet. Jeg har kommet ikke i utgangsalteren, så det er... Har man valgt å ha en av korrentinene, så er det en kamper som man må ha. Man kan så velge at man skal gjelte annet av dem hvis man ikke tar. Men annars så må man simpelthen finnes jo i at tverfremare trutjer viker om året, så vil det så vis.
0: Vi har en ekte igjen, 5,5 år gammel hund, som ble gjeldt da han var omleit 7 år gammel. Han har alltid finnet med fra åkken små rester og så videre. Nå, det seneste tøyene er begynner å spørre. Vi er givet å gjøre noe med fra åkken, og han får best torfåer og spør ikke mer. Kan det være et tegn på alder eller noe helt annet?
1: Nei, at det nøyvende tegn om noe som er alder, har vi aldri gjør at han bare er 5 år. Det har vi nok också att göra vid det som man färdar detta. Kanske han inte tålt att torfåra han färd. Men det kan vara alla möjliga sjukreisen som gövas putsan som ett sjukhetecken. Så det som man fyssar man ofta röjner hvis hunden annars är fruskare och inte fejlar något är att pröva att sätta hunden och fåor som är görsel särsta mia och vita om det hjälper. Men det kan också vara så som att hunden äter för kött. Han slukar mäten och kommer han upprattar. Så det kan vara så rädd som gövas putsan så... Ring klokken, og så får vi lykkes med vedleite sin det her.
0: Vi tar av til en tversporning av tretalt, ja. Vi tar av tversetter til hver sin rasa. Da det var minne, var det beste viner,

Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 546. Søy og havet ryser noe morgensål. Det var salmer nummer 546.

Tan som elskar lusut missir te, og tan som hætar lusut i hesun heime, skal varvaita te til evigt luiv. Johannes evangelie 12. Kapittel, ørende 25. Årene vi truva ui hesa vikna ur pratikoteksten til Ólavsøku morgun, og snur seg kveitikotene. To Jesus vilde genga under så mot seiter som vi menneskjo, og leta seg døypa, og hende hatt vysa, at hovast han vær god sonur og god sonur, vilde han eisne liva okra luiv som menneskja. Han vilde leta seg døypa ens under menneskjo, og vera solidariskur vi okkun. Eisne han møtte frestingun ui øymyrsne. Akkurat gos i hette hef seg ut, vita vi ikkje. Men da løgnet korsene, at hitt ønta møter Jesus som gjesta blodtene kjølt. Djevelen fører seg ikke frem som ønskaper, men vi hjelpsene ser med å besnissa om oppskottene og bjøver Jesus godl og grønner skover. Og det tidligst ikke som der motsetninger hittast, tog hitt ønta seter ångan hatt spornartekn vi hvor Jesus og hvert han kan. Men hendingen ut i øyemørsene ikke bare frestingen. Hendingen viser eisen hva bor i Jesus, hos den bæger svenker, tyster og nyr underkommen. Jesus lette seg ikke misbruka eller motra, og i stegen heldt han seg til at han god sonur som framvis solidariskur vi okkun menneskjon. To Jesus ver frestavur, og at ver frestavur at vera rönt etla röntur. Te kan vera at veru iva, te kan vera at veru kreppu, her en eugir skal tekast, hvert du skal velja, og hverjum du skal tryggva, og hvert du skal gera. At vera fresta etla vera frestavur at leta seg samføru at ein nekka anna enn ein at veru iva om sin egna identitet. Jeg frestas til å halda at du ikke en menneske, men at du god. Frestingen konflikten eller struje mellom det gode og ønda. Men frestingen samsundes eisne menneskens lutur at genge hese øyemarska gongtina vi kvart, her det kan tidsast tømte øye, og her vi nøyest å huksa okkur og er vi velja til røtte kosene atter ui frukta godt økje. Toi frestingen at leta seg tøle av makt, heldur enn av mildene og miskun. Tei undrene som Jesus gjørte, vore alltid gjørte av miskun. Han vakte deg, lekte sjuk, ikkje for å vise sitt vald, hese maktaren av fresting, leta han seg ikkje tøle av. Jesus gjør ikke omtrykk for å vise hvor han er. Til dette kan jo være så sera, sera, frestande at be Jesus gjør dette eller hatta. Men Jesus lærer okkur at da vi be feg var, skulle vi be være vilje tøyn, og er vi be han ikke leie okkur i frestingar. Jesus gjør ikke omtrykk for å vise mekt og mæte. Undrene var hinvin gjørt for å hjelpe øren og glia ånder. Det er veres folk vi hadde mist, vår sjuk, eller at han eiers bruerpær i kana, som helst vær nir underkom er skom, ta det helst ikkje hever nir etterlagt, og vunne blei oppe. Gaman ui gjørte Jesus ondur, men lykka som til et ondur og kvar i måttene, da solen ruser, og samhått det eisne et ondur, at han som skapar himmel gjør, eisne vil hava vi hin minsta skapningin a gjerra. Hava nekka vi okkun a gjerra. Han suar hitt gåa sagi til okkara, så vi kunnu teka vittu. Fei var til som erst av himnun. Heilagt vir navntut, gome rujutut, veri vilje tuin, som i himne så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjeva taimun og imodi okkun synda. Leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at tutt i rujtje, valde og heirin om atlar ever.
Amen.

Nekva han fyrir av sporen og teksteren rann ut og visst han det etter vi omkon her var det Errol Duncan vi opphidding av sjansjen om OK Fred. Anyway, klokkan var bare fem frutja der. Weekenden la pure åpen, ever i bær, og alt var godt. Jeg heier en kjempestor an spålabandtegare, og de bondene kunne spela trodde jeg fyra tøymer av hver jeg sjøye, og her også heier jeg opp til alt det som jeg skulle bruka, for jeg slippa godt i kjøkkenen til vikelige bæge. Eisne hei et her fyrir at dreja bontjen ive til bægekære, og her å stidla fyra holdhiders gløs av sodavatn. Ja, jeg drakk sodavatn og kortet trætsjøsykli og hørte klassiska musikk for jeg var politisk korrekter.

Vel, eldren og petroleumslampen kom opp av loa, kameraet ble gjørst klart til ball, vi hadde her hørt Loverboy, vi tør med lus, og så var det bare alt å gjøre. Spela musikk og boje inntil kameratene kom, der skulle nemlig eisen jo i bæ, og en propprem ble tidsen gjørst.

Vi har hørt flyers vinnene ni. Jeg færre og i bøyen av Arjun var et kapittel for seg. Jeg har snakket med folk som bor bare ved søyene av dansen og de visker jeg ok. Men jeg måtte helt av Arjun, en liten bygd i Sørstrømmer og sånne her prester gjaldte, og helt hjem til Havnar. Og hetta kravde negre hestakrefter i form av Yamaha FS8. Jeg hei tog sikra meg at alt var gullreint av knallersene. Plombestikje, kabrator, tannhjul, stempel, toppstikje, utstøyt, alt måtte være reint og pent, og helst hakka jeg tendring. Platinene var ringere stilla. Onker seg 1-20 kroner seil i midtelen, onker seg 2, ringt av velja, harsta starsta. Her det Sticks with too much time on my hands.

With a horse sticks we too much time on my hands. Men sjálvandi starta í knallrestin allt og í eisni og í ausregni og kamratanir byrja að koma í ball. Tartler vor í her stóu sex Yamaha FS1 knallrestir utan fyrir og vit byrja í spegliga að gera okkur klarar til að fara heim í búin. Spegliga. Jeg hei en smartan kassettebandtakare vi tjei kassetten som trilla av rundt i en rusjebana og hver sanker var utvalder til eit feit ball. Ein sanker som var sindri annerleis og faktisk nek betri enn hinner var sankeren vi B.A. Robertson og Maggie Bell, Hold Me.

Away From You. Vi da hørt B.A. Robertson og Maggie Bell. Vi sanns noen Hold Me. Klokkan 12.12 var klart å fære hjem i byen. Tannfarleien var nægget for seg. Fyr ikke å bli tidsom det kostet brunn i Arjun, og man brunn i Åman og Santager, fram ved landet, opp ved Voksbottene og nian i byen, her en fotlig klubb av gærer byeie. Her var Arjun, inn og i dansen av Sia som eller Sia som Eddie Grant, jeg vil ikke dansa, jeg vil ikke dansa, vi tærs.

Vi da har hørt Eddie Grant, vi sang noen I Don't Wanna Dance. Og i klubba gjerne var tve ting at gjere arma slepte seg inn, det var å kjøpe en billett til dansen, altså å stille seg i kø, etla man kunne stille seg i hitja etter bardea. Avvisa familier kom regulert om man i bojen er bergjast, og det var mykje kjentlig å hitje at, særlig hvis man er i popcorn og cola, men det er man omgandet.

Karamba, sutt, sutt, her vi svenske karamba. Sangaren her var den eneste som nærkant ble tisen av døven for Moria og Olof Palme, hvor det så enn her. Jeg er aldri det sint å drepe kjemter bare for politikk. At han og apartheid i klubbagerne var livet, var ofte for inn i dans og i garderobene og så av ves. Og så var trappan gingen. Tvei sina gengen, du nu skulle dansast, tjolka dansur.

Do you really want to hurt me, sang Boy George, inni i klubban hon mean bardeins fortsetti utanvirre. Og jeg får opptjøkken trappenar, beint ivri barrena og kjett jan halvan litra pissødige plastikbikar. Og jeg tør jeg bjóða dem en unge av det. Jeg klarer bedre å dansa disco og tjolkadans vi enn en fotlundglas av plastikøl enn teg. Anyway, til ein bestemte sanger som jeg forbinder vi Boy George, da jeg høyre hans og kjemmer hesen.

Words don't come easy to a hæsum mannon við á hørt er for David sum ikki orðu að veit hvað hann skal sjá. Så han hör her skriva en sang som handlar om at han ikki orðu að veit hvað hann skal sjá. F.R. David. Inne ui klubbanon hente negv til dømes hetta. Det blev knappeliga pura kvist. Så byrja i røyker a pumpa ut av gulvet. Så tendra i knappliga tvei blå blinkljås, og öll visste kvært nu for å henta. Verens vittlaste sanker var vi a byrja. Onker släppte seg ut, jeg släppte meg mitt inn av dansegulvet.

Vila og hørst verens vittlasta sang for bøyen bæg her og der. Hette var Fire on the Water vi Orlando River Sound. ORS, sier det eisne. Jeg sier i byrjan i er vid eisne skuld i Antonian i Dallas, men klokkan gonger og tøyen flyer og... Men det er jo så omgang du snakker meg her til, så let dere drønne ut av pissa, røyjan en cigarett og slipper dere nyan i Dallas, for jeg vet om hår.

Hatta var sendingen Radio Stjernekilde, og det var Johan Ui Kotlafir Ui Gjørte sendingsna. Klokkan nu 11, vi sender nu sendingsna Kvinner Ui Udrotte, Eivor Klakstein, her lagt til rattes.

Hetta var annar pastor av sex i senterøyne kvinner og utrådte. I sendingene tås av vidt vi Dagmar Jonadøtter, Helene Vimisa og Fanny Katatori. Tøkninger var Johnny Olsen og verste var Avery Claxton.

samrun við tvær bor gøym mi kjensli allan menneskli ein samband gøym mun a samfering at frama fyrir frí og nav og ni gøym mi penga skapan sum eg klemt kodan at til vi gøym a vist um handan eign við krekk og blunta fyrir fjalla alt sum farin aftan líðin gøym til til okkum eg gleymi alt kvar gøym til ta akkurat eg skal bruga ta

0: Åstøy Nilsen, landstorsmauer i fyrsvinnemålen, er gjerne en agavi. Oppskåde er gjerne bølger 5B fløyre fyrsidier, som nekst tro i hever veri om, er nå klost at ledja fram.
1: Ja, oppskåde høyste er kjemur, det har vært lagt for lagt inn til månedeien etter Atlant, og så kjem det nok så vidt i skilje til første vittjere migedeien 5. august.
0: Og du har først sagt at talen er om 200 og holdsrørs fyrsidier. Er det østen til han jo at man hører en gang?
1: Ja, det er det oppskottet som jeg har vært i en løktinje, og så blir det vidtjørt herfra, og jeg kan gjøre for at jeg har først kommet til første vidtjør, og så ferdig av i vinnendene, og her kommer vinnendene, så har jeg høyring av randene, og andre blir bant å gjøre til ære og tre vidtjør.
0: Sier Barer Åstøy Nilsen. Oppskottet om at tilåda flere fyrsidier er jo finnes ikke hva med utstøvå, med til andre fra Røyerafellene og Havstovene, men oppskottet er ikke brøtt etter høyringer hava vært.
1: Nei, innhjelslig er ikke brøtt. Sjående til høyringsverdene som kom inn, og det kom faktisk rymlig nek høyringsverd inn, til er så lagt vi i oppskottet, og så har vi sjående lagt inn til at vi holder seg til i samband vi første vidtjer av malen. Og om så er det vinnende ikke fløy innkattlinger, så takker det seg sånn til å i vinnende, og andre som er til ære og tre vidtjer i lagt inn.
0: Hvordan lønner du vant at du har derfor at takker at vidtjer oppskottet?
1: Ja, nei, det har vi omgaverskanene nå. Nå er det lært til løktingsen fra min side, og nå er det sånn til løktingsen at det er også så kjøtt av arbeid.
0: Sier Bårer Åstøy Nilsen, landstorsmøver i Fiskevinnemalen. Løktingsen kommer sammen mannedagen, er vi kjører fra Grøing Løkmans av Ølasøka, at velge at for limer og for være limer i Norrlandarøye, og så gjerne er fremløve. Tingfunder er jo østene torsdagen 4. august og mikedagen 5. august. FIFA hevur sleppt atlanne at loyva privatum og leggjarun er vera við til at futja heimsmeistar kappingarnar í fótbolti. Atlanen hjá FIFA ver at gera eitt handsli fela FIFA Forward Enterprise sum skuldi umsida öll handsli rattende, so sum sjónvarsrattende, stolar og eigong kommersia sølu. FIFA skuldi gera atlan og ja morlodan í felanon, men øysne fáa privatar og leggjarar og pui. Uppskåde fekk negva motstovo, mellom annet høyt i europeiska fotballsambandet og EFA, vi at boykotta hømsmorskjøreskapet som motmelde. Og vi akkom på en løys hava vid Trønd Arke, utrådsjournalist. Hvor bakker FIFA og slipper uppskåden nå?
2: Ja, men det tror jeg måste vara nu är så stor. UEFA sitter och har cirka hållt russia att han månne 200 och några kronor lima långt någon som är det. Och ät på honom, men det sitter av oss öljande kom pengar med sig. Alltså UEFA är klart den rikaste och kanske inte den största fotbollssamgången som är i FIFA. Och FIFA, UEFA kommer ut på en av vägen och säger till att vi är inte vi. Och jag har tagit sig att vi fortsätter att fotbollssamhanden har varit djöknet tynt någon tag att han har varit funnit vid UEFA. Och här var en öjlig ånöjd vid er uppskottet till Infantino. Och man lovar privaten och uläggaren som han så runt jag förtäljer och hon skulle inte få oss en äggvatt till fyra av makt och öron. Men vi vet att den privata uläggaren vill köra pengar i näka som det är få pengar till fyra. Och då är man bänken fyra fotboll som vi har sälj till till Rykman av äldre nästan HSEA och man hällde till att Infantino och VS inte får lunch i USA och funnit på för en smart huskott men omframt UEFA så kommer most av en ägstning ärastande fra i världen det kanske inte alla stannar lika äggvistlig men till öjliga lite undertöka fyrdes ner uppskott någon och tog fältet det heter simpelt att det för någon annan sedan kom något som heter Super League som man attlade djöken för i Europa det här var akkurat det samma här alla fotbollsheimeren samlas sig samman och är emot det och tar och känner gärna bak.
0: Ja, och nu har vi FIFA så släppt att landet. Är Limalonten så glad nu?
2: Nej, det är det inte. Och det här är det helt inte fyrbils. Det här är ett grejt tecken om att ja, vad ska man säga, kvarliga bäcktankar Infantino har haft i överhuvud och kanske om att det är och folk här ute som vill öja gärna släppa tjejpa en parstavsar i fotbollsvarslarna som ett ödlaja och ta du har gjort det här ena för att du har huxat han tankan så borde det här vara ena för nej och det är väl lötande i författliga arbetet vi har finnit det här först och främst att követ så att omgat det kan hända att det og det er vel resten i arbeid vi finner det hva man skal gjøre i fremtiden. Men nei, altså, det som man får vite nå er at Lima London er alls ikke nøgt til å summe som jeg har meldt ut at jeg kommer til å stole Infantino mer at han har gjort det der er. Og selv om han bakker og sier seg av lortet, så er skjeien av kattelen avbådelig.
0: Ja, om minnen nøyt år, så fortsetter vel i FIFA. Gianni Infantino fortsetter etter til velen?
2: Ja, til så til. Til den kampen som fyrer gang nå. Første trade for at Infantino ikke skal bli ettervalder, til at du kommer ved en motvalgene som lyker til krøvene som gjør til at du har vært mer lotan av Lima-London i FK4. Kommer til UEFA, så kan resten av heimene kanskje ikke se hjemme, så blir alt sentralisert i Europa. Kommer de kreis andre fra hjemme, kan Europa så lukka som godtaka til vi da var jo haft en sett blatter som over jorden, som jo Schweiz, som jo heimstæren til Infantino, og man kan undraslå at Infantino har arbeidet så kraftigt imot Europa, som faktisk hans kanskje her som alltid byrger ikke honom. Til resten har haft Jao Havelange, og han som kommer i Brasil, så så det finnes helt sikkert motvalgner. Første oppskott i huvudet, Tan Mavren, som formøver og eier av Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalifi, til en som han sitter i som heter ECA, som ombo for felen i Europa. Han en som man kanskje husker kunne være et hoskott. Men det som Infantino fører gang med nå, til det han vil jo lova penger at det fyrer gjør dette. Og FIFA har en øyelig stor reservatank av i nekkom penken, og til det som har råknet vi gjør det nå, for han kanskje spiller jola med denne løte, tog jeg fire følger, fire luttler, åttjer, og han fire imstadstegnene, så små og fotballsambandet. Så i måneder nå har han fått 20 og 15 og 20 millioner fra FIFA øyelig nekv. Det gir ikke måned for de store landene, men det luttler landene gjør så nekv. Så hvis han klarer å alliere seg ved noen nekv, det har vi ikke vi følger om, men vi gjør den som kanskje gjør støtt ved åkken, så kan han sikkert skaffa sig en kvar rättgöver, men i vatten, som står spyrst med banken nu och som ögen är, ja, men så verkar han inte valdrätt. Nu är han ämast uppe i Donald Trump, och det var nog det allra faktiskt som vattnet av Donald Trump för att bli valdrätt, att man först har sett honom. Han klarar det så ägstnet, så man kan inte alls nu i serveringen som vi lever i lödet.
0: Tack för det, Trönder Arke, utrotationalister. Uppsjåvar fyrstje Anko skjelt til Marokko. Røya Røye hever atlaner om at enten nødja seg vi at kjeipa nødt skip som skal halda fram vi uppsjåvar beskjemnån som Røya Røye hever saman vid tvøymon Ørumfellaun. Anko fyr urførjon ui tjar.
3: Skipet skjelt til fela i Marokko og hever senast togina liu i vaje her det hever vi rikka til ferina til Marokko. Arbeid hever vi at få ödd løyve ur atlea så skipet kan ledas nødja eiernån. I december måned var skipameglare i Førjon og tar helt då at Anko hoskar seg vel til tørven til Nuccio Ajarnon. Marokkanska Raja Ruje sender Raja Ruje noen Anko ur vaje ei bå vid Kjepsbruse og føresko Ajarner valde å tega eve som bøye. Ta tilgongten å selge Anko byrjeje hever Raja Ruje gjørs leiemål vid Parstafella i Kvalnes om oppsjåarskipet Jupiter som hever fiska svarskjeftakvotene til Raja Ruje noen. Her Gottfried, skipare og reiare og i småparsafellan og Anko sier i stortar vimersing til kringvarpet at her du finnes ikke godt på og på Anko og er fela i nu for å finne seg en nødgjere skip. Anko har fisket svartkjaft, nordavsilt og makrel, så han skipet fikk løyve å fiske oppsjørfisk i 2021. Anko ble kjept i 2022 og skipet var bygd i 1995. Fist og julimanna og i år fikk Kappingar etterlidde fra boan fra småparsafellun og Gråastein, Anko og Kjenta i 5.2026 og Matteo Dutici Eugier om man leggja fellunne saman og fram i vregar oppsjåarvirsemmen saman. Fellunne har kvör i sin leie oppsjåarfiskerattende, men meta at det fra lønna seg betur er leggja hese rattende under eitt fella. Fellunne boja nu etter er Kappingar etterlidde og ære myndelagar gau kjenna samanleggingsna.
0: Jekvan Voksnes leie til rattes. Olja for å sjekke var Vestar og Bridjo ta et skip skulde bunkra om 2 tøyna i jar. Beie sløtjeli og løkre glavur på sent. Øyn skuldsetter fire oljedolkjensjene. En ågrøyt hvordan jeg får olje for å skjegg, men vakthavende sier at helen ikke om større nøgt. Veløyende bøtestetter og sambarst omkvarvstovne 25 000 kroner for 0,3 liter av olje, 100,5 000 kroner for 500 liter av olje og 200,5 000 kroner for 1,000 liter av olje. Og tvær menn vore i gjørskvelde skuldsetter for brot av skillasreglene etter at hun fører til henters og i parkeringsøkjennom og svinaritje og i midtbøynom om holken nødje togjene. Båten 7,000 kroner. Sjøltrusfa kavalade løyv og i fløtta folkagreppene vi marsje til spanske økje Søyta i Norr-Afrika. Det skriver NRK. Fløyre drukna vå, ta det rundt og svimja fram vid marsknadgjeringene, men ånder var å trakka til deis ur roløganon, ta nek folk rundt og sleppa om marsje vid tarra halv strontna. Fløyre enn 48,000 av tøymon om løy 30,000 som søgna studianer hava tidje seg inn i spanska økje, nå færen attur til Marokko, sier spanska skjøtnen. Samperst ES og fløytene ikke kommer inn av europeiska mainlandet. Og vi har vannet frøk slå til frøske vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, samtidig og ala ved vår, stundtun grover elingår. Undan 18. Vær til å skutja, onker sjø klotte og ala ved vår. Søtna persten, lå til frøk slå av utenrinje, 3-8 meter om sekundet, skutja, langsje middelnelene og mest undan 18. Sjø klotte. Og i kveld og fremme etter, frøk slå til frøske vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet. Og i kveld og i natt, samtidig og ala ved vår, stundt om grov el til undan 18. Skutja og langsje middelnelene. Fyre persten i morgen som fra løyer skutja i røvertors og undan 18. Sjø klotte. Hiten 8. Til 11. Og vi har i dag med en annen hørst at FIFA har släppt atlanen om at løyva privaton og ledgeron vera vi til å fortsette hjemsmarsere kappingene i forbeltet. Men unøkten vi Infantino som fortsetter i FIFA har ikke lagt seg med den limalontene, sier Kjøntor Erke utrådtejournalister. Og oppskådet om at tilåta bøltje 5B, Sjøntro Altrush, fløyre fyrstidier, kommer etter atlanen i løktingen mannedegjen, og til fyrst og vidtje mikedegjen, sier Barer Astor. Nilsen, landstyrsmøver i Fischmålen. Fischvinnemålen, årsaka. Tøkninger og idé Høgne Fagraberg, og redaksjonene var Hansa Hansen og Katrin Johannesen som øsne var i utavstående.
4: Anlat. Flemming Mikkelsen, fyrirværende løktingsmøver, andeist av Sorøye sykehuset, frutjadeien 31. august, 55 år gammel. Kistan fyrir ur kapellen noen sondagdeien klokkan 16. Gjerrarfyrren vil ur vokskirstjo månedagdeien klokkan 13. De som vil minnes Flemming ved blåmån etter kranse, kunne lade eldre sambollen av storhetje, en av gavo, konta og penningastånden. Tore Nattestad, Kvalpa, Andaist av Sorøya sykehuset, frutjakvølte 31. juli, 24 år gammel. Gjerrarfyrren vil lyst sættene. Og gjerrarfyrren, Rebecca Hager, født Antoniansen, 8 ur 84, bosidande i havn, fyrt grevar ur kyrkjegarskapellen noen, sondagen klokken 13. Kistan vi Jone Johannesen, fyrt av Boanesheimen noen, sondagkvølte klokken 19. Gjerrarfyrren vil kolfæra kyrstjå månedagen klokken 14. Gjerrarfyrren vil strønt. Minnesgava kan letas misjonshusen noen, konto i Bedre Banka, etter hjelpefellerskapen noen Miriam, konto i Norges bærekassa. Ole Frøyrik Johansen fyrt grevar ur havnar kyrstjå torsdagen klokken 13. Tei og vilje minnast Ola kunne letas kjøttenlån ein av pinnegagavo, konto i Bedre Banka. Og kundgjerrer, Falkafondet vil sondagen klokken 15. Gindje vil umiste i Lundene klokken 14. Kundingarstovan og Fuglafire. Kom av bubleskola og i Førjun. 1. September blir bubleskolen Kjeltan som dagsskole. Fresten av søkja i det, søk av bsk.fo. Bubleskolen Kjeltan. Klokken nå 12:05 og til klokken. Kan ett färre vid att spela förskant över att ha like. Vi lägger fyra vid Benjamin Rajani och Sankarnaiter och Tjonum.

Velkommen til Jambalaya. Mauren vi hørte og første sendingsene i dag eitur Alan Doyle, og leie Anywhere You Wanna Go av en nødgjære utgave Rough Side Out, som just utkommen. Alan Doyle kommer ur Newfoundland. Han født i Petty Harbour, beint utanfor St. John's, som flere første showmen kjenner. Alan Doyle var 8 maver i kanadiska folkarockbølgjennom Great Big Sea, som hei sina stora stoi i Nøytjøharnon, og mittlån største tånlaganøvnene som kommet fra økjennom nærhende St. John's i Newfoundlandet. Vi skulle høyra eit av vel omtøkt og løvnån tja Great Big Sea.

Great Big Sea vi Ellen Doyle åtta spalte Ordinary Day ur utgavene Play som kom ut under 1925 og var terra mest seljande. Bølgeren Great Big Sea var stående under 1925 og vi utgangsstøy i St. John's som er høvesbøyer i kanadiska landslutnån som eitur Newfoundland and Labrador. Gjørdos tar et sera vel omtøkt orkester vi terra folkslige tonleitje som tegur utgangsstøy i tonleisnån vi Vestustrendur Kanada og kan føres helt aktor til keltiska tonleik fra Breskoitsnån, særlig Skottlandet. Vi skulle høyra et døme ur terra første utgave som kom ut i 1935.

Great Big Sea be Drunken Sailor kamla sjómasvísan og eisini verið kalla What Shall We Do with a Drunken Sailor og stavar aftur frá og hvussu svo byrjan av 1800-talnun upprunan ókjendur. Great Big Sea held á og 20 år fram til umlai 2013 så bara ikkje til longur eftir at annar av åttamannun Sean McCann for ur bøltsinun. Vi skulle høyra enn eit le ur nutju utgavna tja Alan Doyle. Her synger han saman vi Dean Brody We don't wanna go home.

Dean Brody, som sang sammen med Alan Doyle og Hesson Lennon og We Don't Wanna Go Home, en av Taimon Kanadimannen som seneste årene har klaret seg hemmelig vel som country-sangere. Hovast populariteten større norra firmarskje enn han sori i amerikanske staten. For en av Facebook-søgene til Jambalaya, Jambalaya stedet ved Jodd, så sørste du lunsje til hentet Sanchin som Sean Bandalé. En festlig filmer gjør en drittestove, helst du i St. John's, Omframt Alan Doyle og Dean Brody flere mer eller mindre kjent kanadisk tonleggernavn vi av mynden hun skilst. Jeg kjenner det ikke, men dette leie gammer utblåster til at hitje etter tonleggen i Kanada. Flere navn som har klaret seg helt vel innan kontra tonleggen har sin opprona i Kanada. Kjendeste av ødlom helst Hank Snow.

Hank Snow vi hans har kjentast av leie, I'm Moving On, som han gav ut så tullja som en utjandra og alt rush. Til verre 50 år nun at Hank Snow heisuna ståres tui. Han et opprunalia Clarence Eugene Snow, og kom fra en luttlom boie kallet vår Brooklyn og i Nova Scotia. Nova Scotia ein av Ochanon ved Estestrand, Kanada, på en sånne fire Newfoundland. Ochanon sånne fire Newfoundland, det Nova Scotia og Prince Edward Island, vil sammen med fastlandsstaten New Brunswick, kallet vår fire The Maritimes. Hank Snow flyttet i 1924 til Nashville i USA, og klarer seg helt vel her. Men hvis han fikk amerikanske rugesborgerskap, så glemte han ikke kanadiske opprunasøyn, her han rønte seg sine første manndomsvar som fiskemøver av Daisy Clara. Det synger han med et eller annet om, og høres han sannsynet om heimstein.

Hank Snow vi My Nova Scotia Home gjorde en plate ved samme navnet fra 1908-trush. Hank Snow døg i 1925, 45 år gammel. Kanada som kunnet et land, manna av tilflytteren ur Europa, vi bei enskund og franskund mormale. Men en tøyende parter av kanadiske folkene opprunna folk, indianere og inuitar. Ein av inuitnen som har klart at gjørst vart vi ser som tonleggere, og vunnet flere Juno

Som jeg minnes var hetta et rysa størst kvøvel jeg må hitte her heima og i munnen inngrudd var hun Buffy St. Marie vi I'm Gonna Be a Country Girl Again fra 1988. Og framt av vera en sera virkjen sangare og sangskrivare, hever Buffy St. Marie eisnegjørst varf vi se som pasifister og aktivister, og hever vere forstallare fire et betra om omstøvnar tja oppruna folkenon bæg i Kanada og USA. Kjendaste sanger hennara må vera Universal Soldier, som hun sang av første platesøyne fra 1904. Sangeren gjørdes et enn større hit, ta folkesangeren Donovan spalte han inn og etter. Vi skulle høyra enn en sang vi Buffy St. Marie, et le og alltid hever hodet ikke med i sangeren her hun synger om steget her hun har født, Capel Valley, Saskatchewan.

Shania Twain, vi Whose Bed Have You Boots Been Under? Shania Twain født Eileen Regina Edwards i Windsor, Ontario. Foreldre hennara får å fra kvar en øron til hun var lytil, og mamman flottes hettene til Timmins i Ontario, her hun giftest Jerry Twain, som av Ojibwa oppruna falsenom. Jerry Twain atleite Eileen og systra hennara, og der fikk et navnet Twain. Ta og Eileen sættene rundt i at komme fram som sangare, gjør hun av å brøyta fornavn til Shania, og i mørker avveis av Ojibwa oppruna malnum. Shania Twain hei sunna store stoi i sættene og helt av 1915, vi står sæljarnon The Woman in Me fra 1955, hien er leie vid hørt og verjor, og Come On Over fra 1925. En underkjent og virt kanadisk sangarinna Anne Murray, som født i Nova Scotia, en så Hank Snow. Det ikke just country som Anne Murray synger, men mer av popper av leidere slænen, det som amerikanere kallet adult contemporary. Og i 2006 gav Anne Murray ut en fløv av duetten, her hun har finnet en perlerø av kjenten sangaren og synger sammen med seg. Vi og hese fløvene eisne Shania Twain, som synger sammen med Anne Murray og kanskje kjentest av lennon som Anne Murray har givet ut, You Needed Me.

Katie Lang av fløvende Hymns of the 49th Parallel fra 2004. Hun sang Helpless, som Neil Young skriver i, og som kom ut av første sinne av legendariske platene til Crosby, Stills, Nash & Young, Deja Vu, fra 1904. Vi får atter til Nudjan og nyskriver igjen Tonelike, en kanadisk sångkvinne som nekk fram just i hessen tøyen etter Tunnel Towns.

Tenille Towns vi Somebody's Daughter, sankren av EP-platene Road to the Lemonade Stand, som just utkommen. Tenille Towns 60 år, kommer fra Grand Prairie i Alberta, var langt som 16 år gammel og i 2011 tilnevnt Orsens sankare tja Canadian Country Music Association, men vann ikke. Og i fjor vann hun 4 heierslønner tja CCMA, mellom andre beste kvinnelige sankare, besta stekla og besta videola, just for dette leie Somebody's Daughter, og vi kom ut som stekla i 2018. Her mot enden av sendingene skulle vi høre mannen som i det mest av ætlån myndar kanadskan tonelag, ta det kommer til det folkslige og country. Han vil sånn de kalla vår Canada's greatest songwriter, nemlig Gordon Lightfoot. Gordon Lightfoot vår en einufors år etter håndene. Han kommer ur Orillia og i Ontario, og hever livet et lengt liv som ferende tonleggare. Hever finnes ikke færre enn 16 Juno Virslønner, bæg som sangare og sangskrivare, hever måttet opp i leipar av Imson Heiron, og av deilig kjørtur vi ene 4 metra høyre standment og i Føybynon Orillia. Med de kjendaste sangsnar til honom If You Could Read My Mind, The Wreck of the Edmund Fitzgerald, In the Early Morning Rain, og så tann vid enda Jambalaya sendingsna vi i dag, Sundown. Jeg heter Inge Samuelsen, tekniker Samuel Jakob Jakobsen, Jambalaya med retter om en av vi kommer.

0: Velkommen til fjorde og seneste sending og i hese røyene som vi nevna Odjar under Truste. Og i undanførende sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverste værende vinner til å vinne hos noen. Her fire tøker, så igjen 2023, har vært saunajar om at fremja borardikka vinnemenning. Vi har det Nils Winter, stjåra og i Vinnihusnån, og Susanne Berg, rådgjøva og i Borardikt, sier at det har vært lettere til å føres om firetøkken at verja løvmarkfeltet og i nattørene, om nattørene i førjon øde være kortløgt.
1: Jeg holder at det første som vi må etterspørre til å få mer vitan om nattørene, så at, tror jeg, hvis vi har en skrasetning og en kortløgting av nattørvidskiften i førjon, så hittar bättre möjligheter för att vurdera i snäm en kvär är det nejgjort att göra sig i arbetsmiddagarna.
2: Om vi tar då en av förska natur- och skrasetting här där var öliga lätt att finna sig information om kvätt och allt andra imsk och stövån så var det ju så att den är glattare som vinner att jag hade för det lojmärkfältet tar ett år. Vi tror ut att det ska kipa vid skämme.
0: Og i sendingen har du vidt eisne Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøying om roa, hvordan bøyer i fargen avverskast av tog utenavarverksomme som i Røydamon, og Trina Esterøy, forskvinna og i Heimafrie nevnte, at Vinnerløyve og kommunene har vært fremt flere beter at besa med den andre gentje ved Boplås. Hun sier eisene at det strøy som Heimafrie har haft så gjennom stånene i 2018, at det gjør verst ved ljøs og luftdolking, har kostet personlige.
3: Til å løpe heilet, og ikke til for nærkene. Og hjemme vidt er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nøyvann gjørs det som vi har gjørst.
0: Og i hese sendingene varpa vid ljøs og ankvar jo averskan orske utbyggingar heva av føreske nåtturene. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så igjen fyrsta vattenorske verskje vært ikke ui norskle, til å være verskje ui bottene ui vaje. Årsaka av terje averskan som veverlagsbrøydingar heva, fullfer sett av til grøna orskeskifte ui mongon London, og eisne ui fargjon mal sett av øgjennom. Et nu sier Sev i 2015 at i 2030 skulle de atler streimer i førjon være framleiter urværende orskekjelton. Om Sev for at røkka hæson malen i 2030 ovist, men samme kose for at gengast vidt høy, være store denter i det lagt rå værende orskekjelter i førjon som vattnorske, vindorske, solorske og eisende sjåarfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss i naturene. Og i fyrjon det tidsin bægje vøtten og eier og gjør der stårar byrgingar i naturene til vattnorske versk. Vindmiller surra i fjöllunon, sjåarfallsdrekar averska løyvi i sjånon, og solorska krever eisene sutt pluss. Hvordan kommer vi som friast borster i ord at framleie værende orske einsporninger som vi setter i sendingene i det, og vi leider eisen i atter og i søvna om orske utbyggingar og i fyrjon.

Vitanen om at bæje vinter og vatn kunne framleie orske etle gommel, og i måte enda noen av nøytjande ølt, var det der første røntene gjørtar at framleie streim borter ur vattnorske og vindorske. Eisne føringar fratt i hese arne om nøytje møveleikene. Og i 1898 får det 30 føringar og heimsframsøyning i Bergen, her der sønte fram reiskap som var nøytter i føreskån landbjørnøye og fiskeskapet. Og framsøyningene så det reisende hvert andre land hadde gitt søyne fram av nødgjøn oppfinningen. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foklafremme. Einast henne skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi se, at førjar åtti at finnes her negrar verskfrøyngar. Normaveren sier at i førjon var det kvørste veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossa meina ui ogjennom. Og i hesson sambandet hoksa han om at møvelet var at framleia streim borter ur vattnorske. Bæra få ar gjenge fra tøy at føringane var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjere eina røynt, at få eit elverk i lea vi vattmeie ur fossa i Vestmanna. Og i 1906 fikk hans myen Jakob Andreas Arke at gjere ein inntøkebrunn i fossa til eina vattenturbine. Atlanen fikk tå så ståra motstøve at hon var av onkon, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at æra rønter kunne gjerast settene.

0: Onnur röntun at framleiða streym ur vatnorska ver gjörd ui 1900 og 1900. Hesa fyrir var da Vox kommuna som ver stítekare, og tann atlanin snúi sig om at teka vatn ur rysju vatne, mitt vatne og vatnenun ui tindalui til eit vatnorska versk ui botne. Verskju ui botne ver tíki ui nusle ui 1900 og 1921. Anna orskuverskju ui fyrjun kom sema ar ui haun, og te ver oljerikna motorverskju ar rundinje. Anna Vatnorskuverskje kom av strand i Klaksvøk i 1931. Her var Birging gjørt i Strandardelle og leying løgt om man til Orskestøyene. Et rammagna kvann krog i landet nå gjørtes nå et høvesmål i Førjon, og 1. Oktober i 1946 var interkommunale elfellige Sev, Stona, Fyremeienparten av kommunen i Streimøytene, Esterøytene og Vavon. Stjåri og Sev søyan 2008 hever veri Hakon Djuros. Han sier her fra endamalen om Tja Sev, eisene vi ædlite, ædd nåtture og omkvarve.
1: Endamalen Tja Sev som vust i grein 1 og i vidtøkken om Tja Sev, at veita el ut til alt samfellegi, el og æra orske, og under hverju treiten det skal gjerast, her er nægge vi handelslig virskifte, vi skulle rega det som omtaveran handel, heina sagt, og her stender eisne at det veri vi ædlite til nattur og omkvar.
2: Det her at vidtøkken sier at det skal regas da handelslig om grunderleie, men så eisne vi fyrlite fyr omkvar vi og nattur. Hanget her alt saman?
1: Det må få henga saman. Här vi först och ena leja färra fyra gusset du kan göra tingene, alltså gusset kan du bygga ut, gusset kan du männa tingene och fylla vi och tog att vi är i färgen och kraut i samfällan. Allt virksam i färgen är nästan allt är trädd av el och det är att vi är kring alla ödjar, lika inte i Lutteldöjmon, men alla sejtjan. Vi skulle ju bäge framlägga elet og vi skulle fordela til de som er å bruke det. Og alle tingene skulle så eisende være vi fyrer litt fire til nåt og til ungkvar vil ha.
2: Er det en trobel oppgave å få til å gjenge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt tre alt. Altså, og tidsje spørninger om at vi her vi ser vi oss selv, vi må så ikke røre nærke. Men det skal gjøres for kjell, ja. Og det skal gjøres, man kan si at det er så leis at et eventuelt tap er så løyde som mulig.
0: Ein annar sum hevur gjørt sér sunar hugsanir orki utbyggingar í Førjun Samal Matras Kristiansen samfelagsfrøingur. Vit spyrja hann hvussu viljan at utbyggja eitt nú vatnorske og vindorske í Førjun sampakkar við viljan at verja náttúruna.
3: Ja, hatte jo en kvekk nøtt tvejas vör tog jeg at vi så ikke øyr mener at vi nøyast at framløye måre orsk i fyrjon enn vi gjerra tog jeg at det er kanskje ikke noe større trygt og jeg skulle innflytta snakke olje fra Øren London og hoksa seg til at det er vi krutsk eller kreppa i høyven og at vi så ikke får fætter ikke oljene i vi lenger nekva manager hva gjer vi så at onkrek nær dåsens spurning om orsk og trygt at vi skulle kunne framløye og en større part av okkar ekne orsko. Så det er tøtninga mykje at utbyggs av det grunne orskna, men det skal ikke om det gjøres ved kili og varskjeme. Det er ikke bare spurninger om anten ytla halvtid, men det er også spurninger om at hoksa seg om at man ikke bare utbygger hver som helst, men at man anser etter det, at man ikke fyrir etter noen grunn Dordar Mikkel støvun.
0: De Dordar Mikkel støyene i Førjun er mong, og et av teimen er Fossa i Vestmanna. Ta sever stauna i 1946, var fyrsta verskatlanen som felagskabren sette seg fyri at fremja, at gjerra vattnorsko versk vi fossa. Atlanen dro i fyrstane nega ut, men i mars i 1952 var ferja gjerra bridging framjua vattne og tunnel. Tunnelen var skodden i jøgnen i juni i 1953, og i august var Birgingen nær om Leo, og ut av heste var Birging og Lomundar Øyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelen, var turbinerør lagt åman til Orskestøyene og av fjør. Og i desember 1903 var første streimeren leten av Fossaversen i Vestmanna, som allment var tidje i Norsle 5. mai i 1904. Landstorsmævren Hakon Djuros kvettes nåren vi grindaknøyve og sier.
4: Og i tørre vevn og vi innskjer noen om er frem til sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skaper utene og arreie, ville voie verste vi hæsson åren ljøs i verlandet.

0: Fossaverskje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var fremt i førjun, men tørver gjør det skjøtt av flere utbyggingen. Og i 1993 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingen av Møyranon i 1993. Ein 340 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverskje var sett til i oktober 1931. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hon skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverskje, og Teaverskje var sett til i november 1933. Vi hæsson utbyggingen var med som atler møveleikar at utbyggja vattnorskene og i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1973, som durska i oljena helt månande, tog tjætje om værande orskekjelter dyka seg atter. Og i 1976 var i Sev omrøtt at få at levea meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest uttøkjelige atlanen at utbyggja fossaverskje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja Sevstjåran Hagon Djurus kvose orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verent.
1: Ja, det er hadde jeg en fyrstå. Og det vil det alltid være, og du vil ha ødelegg av mening hvis det ja. Så hvis du spyrir den enkla borgaren, så tykker vi at du fast øyne i mysk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeid på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økjen er så vurderes tingene, og at stedfeste, eller si og en gusset det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en exakt anholdning om det her. Og vi at samfunnet er så oppbyggt at det er myndelager som omsidder seg. Det kan være en ivringer nevnt, eller det kan være omkvarstående som kjøver med sånne utsøkken. Det lortar vi så etter. Så kan man se rymeligheten ut hos oss. Vi kvars kan man godt diskutere så akkurat de konkrete løsene. Men det er jo ikke bare i prinsippen i færmene hvordan som regel avlagt er stande fra faglighet og utsynt.
0: Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi hever åksvekna tver imeskar omkværsfætaner. Det er som ganske mest suttja omkværve som er tilfange som her vi bare kunne tappa ressurser så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskapaligen sammanhengje. Men så har vi en vaksende hukksjån i samfellagen som snur seg om at vi suttja omkværve som natur og som hever virus av sjolvun. Og det er ikke til at det er anten ytla, men angstvekkende nøysmann nøysmann er at jeg har respekt for at ungkverv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruke til budskapermenning og samflagsmenning, men at vi også nøysmann også om at naturen har et ubyggvande virre, og her nøysmann skjønner også oss om at her er nøkker økker som har et større virre enn andre, at ytla økker har ikke samme virus som vi har et større dårdervirus, som man kaller det. Det er kanskje bare særstrykk av enten hjertfrøylen, eller løyfrøylen, eller sysølen og avån.
0: Just spurningen om hva virus nattøren og især selv var i heie, gjør det en avtrågende spurninger i samband med utbyggingen av atlanene, sørst i 1970. Og av ombudsnevnder fundet i Sev i 1970, spurte Paul Pedersen, bøndi i Kyrkjebø, for jo avvirskan atla og utbyggingarna for jeg få av nattturna, og han var ikke den eneste som spurte så, nå bæg i fjallavatn og eiesvatn, var jo på tal at teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavun sette Sev så nekva treiter i samband med fjallavatn, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. Ein annar avleiing av tjætjennon om fjallavatn vær at fyrja nottore og omkvarvusfela vær stona. Hinn møvelagjen vær så eiesvatn, og her hente og i fyrste syfte til at friingarnevnden og i Østerøytene søtte fyre at Sev kunde bruka eiesvatn. Mali enda i og i iver friingarnevndene, og hon sige av vare i 1904 at hennara kanningar fyrja teka minst eit år. Og i juli 1922 boa i landstyre fra at det hei givi løyve til affære under terboar norrare partanar av Eies Atlanne, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle det så kjølt avgreie sånne vi i skiftet vi friinger myndelagene.

0: omhoksa og hitje etter løtene og røyne eller hva som finner ut det av, det noe støk hva vi eier færre inn og sier at ja, og vi lette en av minste vannføring færre for å bo inn til at ikke nyr ut tunnelene, men for å bo inn til at ut i ånda, så la seg det enda om man etter etter, så la seg at en av oss nøgt, alle togene er her, hvordan så la ikke andre torsker, ja.
1: Og det er et rent naturlig atlet til å ta til
0: Ja, og et estetisk utøyest til at du opplever det her rennende vattnet.

Hey, hello. Gott at hava dig við aftur hesa ver. Poppverta sendingan er í sumar hava til flestu verið blanda her frá flæri tuchara skajum. Ein vart hobi og fem so non og ein var MTV pop rocker. Og til næste tuchar her av den fyrste i dag, vera vi imsum tilfæri ur forsunum og byrja vi i Amerika. Jane Wheatlin i The Go-Go's var nujjanar og gomol og hei okkurt fjærstöve fjærskøyrande vi limi og i enska Bolshin The Specials som framan undan hei hana undeste. Og hon er helst ikke fein om det der, hon sier at det er ikke funnet på i det. Men det var noe som uiblastun til det største førska hit. Our Lips Are Sealed.

lips are sealed. The Go-Go's, det var her som Belinda Carlisle begynte i sin karriere. Og fra en fors ferge til tve fors. Og i november tve fors kom Madness Bolkrum i Jesu Nesta som kjøpt fyrfra. Det hendte ikke 8 år, men hendte rundt den til Londonaren og i Madness rakle nummer 6 i USA. Og høyre Socks, synes jeg, fyrre i Our House.

flere omførende over sånn her ska-tonelager, inspirerer bretskan pop, ska-tonelager, hvor så opproner i Jamaica, til de selv trusser noen her John Lennon, da, et ska-orkester. Og så er det her først noen vi Madness, Londoner, her var det Our House, som er det største hit, og det var det største hit jo i Amerika, det var kanskje enest av verlig hit, Vestanhav. Men fyrir jöldinni valdi brettar en helt annan Madness-sang að vera til åttin besta brettska forsvararlegi av öllum brettskum forsvararlegum og talan er eisni mænasta plettskóði som Madness hefur haft og í heimland og nei, það var ekki Our House som just hafa hort. Ég sinni sangra vel til takst nekra mannar undan Our House og í tvei fors og ég tósi House of Fun.

Her til sendingen her var popvers som tullt til å forse noen, men nå gjør jeg et lov til noen kjønner og ikke forse. Er det kanskje det beste å gjøre gjør leie til Madonna helt en lortere og i platebærene fyrre i vetur? Mølja, under uten omstående har du gått nå Madonna vi Like a Prayer.

Yeah, I don't know Misha. I would like a prayer. Madonna nøyde om ikke for så albumet kallast, just som at det leie, Like a Prayer. Og i nøyde om det seks og for, hitta i Europe stort vi at du The Final Countdown, med en Superstitious for største hitte og første singleplattan fra neste halvdiversjonen, Out of This World i nøyde om det åtte for.

Superstitious Europe. Og uti nesta går vi nu jantra. Og Trujufors. Her en tysk jenta synger om Tjatnorkulot Ragnarok, hva det ikke var omvandlott i 8. år nå.

Her slette Bill Withers tonen hårdig grann, lunge. Men Morten Harket klarer det så langt. Jeg synder 2 sekunder. Bill Withers kjenner jeg lærst bedre fra Ain't No Sunshine, men dette var det snitt hit. Ain't No Sunshine var i 1.5, og Lovely Day var i 2.5. Til jeg som spiller en. Annars så får han frågan i 2020, mars 2020. Og fikk heifint i ene forsvar her av folk, Bill Withers. Nå fikk jeg nå om marsje til Kanada og Rush, rockbolsjon Rush. Geddy Lee, til ene av bolkalimene, kanar her hvordan popheimer hun virkelig henger sammen og i Spirit of Radio.

Geddy Lee, Asanjo og Rush vi The Spirit of Radio. Vi avgår glasselig av søgjende Classic Rock hver hæsne her valgte som nummer 4 kjære Rush av Udlund Rush Loom Spirit of Radio fra 1904. Men nu fikk jeg til lettere på oppå til Trudjar, Siobhan, Fahey, Sarah Dallin og Karen Woodward, nemlig av Bananarama. Det fra det første heldet av Deep Sea Skiving, og til Skype og

0: ikke.
1: Shy boy.
2: Bananarama.
1: Ja. Og ta neste Eistefursen om 2 år yngre, 4 år. Ta neste nemlig et avrik som nei, man kunne vel skrive og gjøre om 2 år skal igjen forsen om. Du sanker oss nå ikke med å vekse opp som samkjenter i småboie, og det kan være tar først. Sangari Jimmy Somerville, og hans enskje bokker var Bronski Beat. Small Town Boy. Small Town Boy.

I England for det til London, de unge samkjente som bor I bygd. Og her før jeg tar for det til Kjeppmannahammer. Forsen jeg vil kalle det mest intensa one-hit wonders to jeg skal I pop-søvende. Og etter neste leie har jeg haft frem ikke til mest fullkomna one-hit wonder leie I somme. Pop-søvende. Her var alt utkjønt, stort og lite hår, vekre bunar og tonleikur som ljóa I knæsande godt. Og Johanne sunger Bananarama, kvinnen om en kinertan drong. Og her heide Too Shy. Og her Kaja Gugu vi Limal og Otta, og etter var et stort hit, 1903 først.

Og nå klokkan 4, sender ikke nå etter praktikanteren. Og det jo Katrin Reistrup og Rannaba Poul Heinesen, og jeg har lagt sendingen til Rattes.

Og nu færa vi til å sende det hele evangeliet skriver, Thomas Løkke-Kanneberg, prestor, skriver og leser.